كلها من ذهب وفضة جنجلن آية ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آية جنجلن دنيني باغنت سين ديغنت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين يونتي بي عليه الصلاة والسلام نينا يين سما خير بو تي كين تي يين غور ني سول شوا bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or yi mu ne ndax plaati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhayn kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarkal lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ni ju bax jo xamne lam doon tak lepp tabarkal da ko tekki yalla na yalla fay ko ci defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha amna ta al janna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko bëgg al anfus bakkan ya al janna da neex neex ba nga xamni dara du fa manki lepp lu sa bakkan beug rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfus ma bi nak kenn munu ko firi manam ba xam limu don moy rek lepp lo xamni ndax suñu deme al akhirah man nañu na ci bir mu neex lol da gis ndaw ko nday sen xel dem ci ciebu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xemem lenen yalla mënu day am wa fiha ma tashtahi al anfus aduna leg leg nga dem ci keur agn bi ñew bëgg nga ga way du sa plaat way nak ñak pexi tax na mën nga ca jëfëndiku al akhirah nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na am na ci al janna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jeun amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé noon te fi ci aduna leg leg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agne ci restaurant yi limay wax xamnañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal bët war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko bët xolé bi ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit bëgg xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ni ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolok jant buy so
asaman si takalok.

téréb Moussa bii di téréb Issa alayhi salaam. Mu ne wàcce woon ne kon at tawraata wal injil min qablu, lu jiitu muy wàcce alquran. Ñaari téere yooyu nekkoon hudan njub linnaasi, ngir nit ñëpp. Orientation la woon yoo xam ne ña ca doon jàpp loola dong moo doonun ab njub, hudan linnaas. Ndax doomaa dama fu mu toll day sàkku li ñu tuddee njub alhuda. Suñuy jàng Fatiha da ngay dégg nit ki bu jàngee ba di xaajal day wax yàlla ihdina siraata al mustaqim, yàlla ñoo ngi lay ñaan nga teg ñu ci yoonu njub. Bi mu waxee ihdina siraata al mustaqim, bu dee nit koo xam ne defar na xolam, defar pas-pasam, defar jikkoom, defar ngoram, tëral ko ni ko alquranul karim tërale, teg ko fi ko yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi teg, su boobaa yàlla daf ko daal tont rek. Tont la mooy nag zalika al kitaabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Loolu nga may laaj muy njub googi day la rayba fihi hudan lil muttaqin. Boo dee seetit alquranul karim kon ñetti baat lay doon. Baat ñaari baat njëkk yi mooy Fatiha, ñetteel baat bi mooy lire ci alquran lépp. Ñaari baat yu njëkk yi mooy bi nga ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin, mooy yàlla yow rek yowoy yàlla, te xam naa ne yow rek yowoy yàlla. Loolu benn baat la. Bi nga xaajalee muy fi nga toll ci ñaan nga ne ko ihdina siraata al mustaqim, yàlla nag ma teg ci yoonu njub, moom it mooy nga naan yoonu njub ba nga xam ne ca nga tegoon ñu baax ña, yàlla boo ma teg ci yoonu ña nga mere. Loolu tam boo ko seetloo benn baat la. Yàlla it nag daal lay tontu. Ni mu lay tontoo mooy léeg-léeg da ngay dégg soo waxin nit waxin woo xam ne da nga doon wër mbir nga wër gisoo ko, bi nga ko gisee waa ji lay wax maanaam pour wan leen ni am nga sens. Loo gisoon lu dut lii rek boo muy tul da nga sàkku, da nga sànku. Ñetti baat yooyu nga xam ne nag mooy lu mel ni kenn mënu koo tekki, ndax doomu aadama yëpp ñoo bokk nu mu koy waxe. Moo tax alif lam mim naqaree tekki lool. Waaye yàlla daal wàcce na alquranul karim, wàcce tawraat, wàcce injil min qablu, lu jiitu muy wàcce alquranul karim mi hudan linnaas. Wa anzala yàlla it moo wàcce alfurqaana, téere bi nga xam ne moo taqale li nga xam ne mooy alxaq wal baatil, téere bi nga xam ne moo taqale li alxuda wa dalaal, muy sankute akuk njub wala dëgg akuk caaxaan, te al muraadu bi di alquranul karim wa kar wa kurira taxsiman li shanihi, dan ko baamtu ngir màggale ko mbir alquranul karim. Ndax def na woon léegi nazala alayka alkitaab, léegi mu ne wa anzala alfurqaana taxsiman li shani alquranil karim. Inna alladhina, ñi nga xam ne kafaru, ñoom weddi nañu bi ayaati llahi, ci tërlinu yàlla bi ayaati llahi, ci aaya yàlla yi, ñooñu lahum, am nañu azabun shadid, mbugal mu métti. Yàlla yàlla musal ñu ci. Wallahu yàlla azizun, ku tedd la zuntiqaam, kuy fayantoo la. Yàlla ku tedd la aziz, bas lu ko neex sañ na ko def. Monte su ko neexoon lu mu def ba noppi ne maa def te kenn munu ci dara, daf dul doxale nun rek, parce que xalim la ku danir lu la te laabir. Inna allaha, yàlla nag jar naa ragal. Ndax yàlla laa yaxfa alayhi, du ko ump, laa yaxfa alayhi, du muuru ci moom shay un dara. Dara ji it defu fi ashay u, daf ne shay defu ci alif, defu ci lam, mooy dara lu mu tuuti tuuti, lu mu réeréeréy, du ump yàlla fil ardi, du ci suuf si, wala fi samaai, du ci asamaan si. Hóolla si yàlla mooy ki nga xam ne yusawwirukum, moo leen di bind fil arxaami, ci njur yi, fil arxaami, ci njur yi, maanaam ci biir jigi biirub jigéen la yàlla yi bind nit kayfa yashaawu, ni mu ko neexee. Ku ko neex mu war laa xeesal, foofa lay amee. Ku ko neex mu war laa guddal, foofa lay amee. Ku ko neex mu sant ci mu namm ci ak gàtt, foofa ngay gàtt. Ku nar a am yaram, foofa ngay amee yaram. Ku nar a naqari deret, foofa ngay naqaree deret. Ku nar a neex deret, foofa ngay neex deret. Kayfa yashaawu, nu ko neexee. Moo tax ku ñëw ci àdduna si it, saa boo defee loo xam ne day soppi ni la yàlla bindee woon tabaraka taala, dangay am ab jam jam, ndax yàlla moo ne yusawwirukum fil arxaami kayfa yashaaw. Kenn ku nekk la neex yàlla mu def ko foofa, noonu la ko fa defee. Mu tëjewaat ko ni mu ko ubbee woon mooy laa ilaha illa huwa, benn yàlla amul ku dul kooku. Laa ilaha illa huwa, yàlla al azizu, mooy ki tedd, al xakim, mooy ki xereñ. Xereñ mooy koo xam ne doo def lu nekk njumte, lu am njumte. Ku dul tabaraka taala, ñaari léeg-léeg nga tàmbali mbir dem ba ci biir, nga yëg ne soo yëgoon doo ko tàmbalee nii nii nga koy defee. Léeg-léeg nga romb tabaxkat boo xam ne day tabax lu këram, waaye tuuti la koy tàmbali rek gis plan bu dàq bi këram am, bu gisoon bii boo moytuwul bee lay def. waaye léeg-léeg mu nekk dëkk ci fukki at, gis plan bu dàq basam bii su am xaalis day toj bi mu njëkkoon def tabaxaat bii. Yàlla loolu du ko daal moom xakim la. Adduna bi mu ko tàmbaleeg léegi demaguñu benn bis ñu ne yàlla ne na nawal ba tilim. Su ngeen seetloo julli juróom

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yalla neena wisamassakum bulen lale adurrul lor fil bahri ci gejj balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kudud yalla buñu xasse ne ci gejj bamu jaxaso ñu yor ni ndom man ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kudud yalla kep ni yalla rek ci def ñu di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'rabtum ñu dal du moyu wat na mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yees sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de ba mu ënde sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sul ko tu jef وكان الانسان نيت يغنا نيك كفورا سول كاتو جيف يالا ناني جيف جوجي دو كين مان ميلن وارون ناني بيني واتي نييب توك دا نيم الحمد لله رب العالمين سنت ما دلو ما نجوكل ناخ فوفا ما دون سوي نيو سيني بروم تبارك وتعالى نين كين مونو فا سوي كين كو دل مان موتاخ سيني ملنا مامو باخ بو موي جولي تي گيجغا بار يام دون واخ دا فاي تكتل اي جي وثقت برب العرش في الجود والعف وثقت برب العرش في الجود والعف مع المصطفى والله لي مخلد صافي modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keren tabaaraku ta'ala ku sawel mo la sawel tabaarakallah yalla nena suratu israil ay juroom ben fuk juroom ñet asa amantum mu nak yeen ñu genné ci geej ci mucc ba ñoo ci tafes gi wati fi yalla la ko fenen ndax da ngeen wul an yakhsifa bikum mu won na loleen janibal barri gen yettu tefes gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal magay akay yalla mënu ne suuf jappal magay nakarun suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallatu wasallam suuf ko japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabarak wa taala mënon nako mënon na tay ku ko moy tay ji da ngay dox suuf ne la mi teele ba su ndigli tabarak allah bayila fofé nga yendu ko ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yak programme awal bob yursila alaykum muyabaltiyan hasiban tawdak ndax yalla munta yabalat ci yeen tawdak akay yalla mun na kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj ma juroomi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jallal wal sa kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamal bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare summa mune takat sudan wacc do yoyu wala mu wonu len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma ne weer wo seen mbir ne laqul len sama ginaama dox seen digeunte seen borom yalla neena suma ko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geejja taratun ukhra benen yeb da ngeen def ne du ngeen soxla wat ci geejju yalla neena bi ngeen nek ci geejju woma ma gënal len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geejju aha kay ndax munuñ ca ñaka dugg mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci nga dugg waye do ci mëna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi du jafatu yi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti munu len ci mucc dina munu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye neenañu dañu nako dafa doon setlu waji nako ñew di auto lay ray mune kon di fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat xéetu ko sonon su bopp la ndax bu la waxoon ba lool nekk dëgg du la ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bérle yu rëmër ko yu guddi yi ñaari ruuy ñu boole ci ginnaaw ñaari ruuy ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarakallah ni ci koom jël mu far tiit daal di faatu gisana kat bokk na deug waye mom sonon nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarakal kon yalla suñu borom neena su ngeen rëccé ci geej genn ci biti gamaat leneen na leen woor ne man na leen delo wat ci bir labal leen fofé su ngeen ci man dal fa yursala mu yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni leen def mu ne fa yukhriqakum mu labal leen bima kafartum ci li ngeen sulul jëf fa yukhriqakum bima kafartum ci la ngeen sulul jëf

ap nit ki ak wërsegum jox malaakam yor de nga xamne ñaar yow lay jema corner mom malaakam teunkel len bu ap yu jeexé fekk wërsegu jeex bu wërsegu jeexé fekk ap ba jeex ñu boole ko daal dikoy faan mu daal genn aduna yalla men uma yastami bi yam al bahrani ñaar geej ñaar geej mën ñoo yem mukk haza geej ga ni do xamne azum bu neex ndox furatun bay kelken sa'iqun neex wa naf sharabuhu nang wa haza ji geej neexun qaram ujaaju mané xat qaram mané xat ماء شديد الملوحة يحرق ولا يحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته قلت نارجي جود الجب فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر لو لم يسأل لكم فيه بلما نجلتي لو لي على وقت نارجي جود نارجي جود يخمي نجد عذب الفرات نجد ملح الأجاج نجدهم كتجيجي مالي بارك الله لانت خميو أنصلا يوخمي نم نكوي بن رات نرحم أبو سعود برن تفسير لمن مثل ضرب المؤمن والكافر من مثال لمن يصدل كنقل يا الله أكو يد يا الله تفسير أبو سعود دوك بن ينتال خطم نار تمر اك نين فك اك دم من ومن كل سكيب تنار جيجونا تأكلون بين تلك لحما طريا يطو نيخ دي جي خرم من اسمتها ان يطو نيخ دي جي نيخ من اسمتها ان يطو نيخ ñaari géej yi yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën la caa amee yàpp wu neex barkalla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéet loolen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp a neex ba mu jësi yéet moo ñu géej nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex waaye daal tabarkalla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam taria yàpp wu neex soo bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawa boo xam ne bi asbul firaat ak ñaari boo xam ne milxam ujaaj aawa boo xam ne asbul firaat barkalla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub barkalla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn da koy taag ca waxtu wa te du jànn kenn ak doxam bari barkalla du génn kër gi wufu njaboot gi wufu mbokki kii barkal lépp asbun farat ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mang lay xool bëtu génnam añ daa ñu bëgg ñëw nangam nangam barkalla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaju waaye nag mën ko lim taw kuleer ndaxamantaria kenn ku ci nekk soxoon nga ci kër gi tabarkalla dañuy jël sag ay séetéet loolu mel ni misaal la ci luñ ci maa jàppe asbul firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëw ci liggéeyukaay yi dangay am patron boo xam ne bi asbul firaat ak patron boo xam ne bi milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkalla asbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkalla di leen jege ñu nag ak patron boo xam ne milxum ujaay dafa yo xorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen tabal waaw kenn ku ne maray wër di xulog ñoom di leen song moom tam tabarkalla asbul firaat milxum ujaay dangay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxum ujaay tabarkalla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne da la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxum ujaaj

الذين كفروا من خامل دانيو جاد وجاعل الذين تبعوك معي دف من خامل نيو لا توب توب في ني ويغا ووتي تاي ديغا ني مان انصار الى الله ني لا نحن انصار الله نيو ني دنا لين دف ني خامل نيو تبعوك نيو لا توب فوق الذين كفروا ني نيك تي كاو ني ودي الى يوم القيامه بابا بيس جيدي داو مودي بيغا ووتي سا ووتي بي ني لا نغو فك سي تي ني نغو ووتي ا سو بابا نيو ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamné ño jadd ila yawmil qiyamati wa bisu taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënté yaw isa yaq sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga don wuté nax wuté yi bayna way du té na len atté man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañoo wéddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation le ko gay don tekke muy manam jadd jadd nax mom sa su nek nekul ci sant nit nax alquran bakkar bu surat nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran mu ko wérante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'adhibuhum mumbugal lan adaban shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mum bugalen bugal metti ci al akhirah muy ko xamni ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi la muné du fofu yunus tabalen ni la muné du non yunus tabu muné ki la muné du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal adaban shadida bugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus tabu yalla kenn du ko weddi yunus tabu yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah وما لكم دنيا اميت بو الاخره من ناصرين تي كين كولين ديمبلي بولين يالا ديمبغال بيوم القيامه نانا دو ام كين كولين ديمبلي جا يالا تبارك وتعالى ليس لهم ناصر يمنع عنهم عذاب الله امول كين كولين ديمبلي نيوم نيغا خامني نيو دي يونتي عليه الصلاه والسلام بولين يالا جابي با يوم القيامه دي لين فومبغال وعمل الذين امنوا من نيغا خامني نا گم نانيو وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم دي لين متال موم يالا اجورهم سيني باي kep ko xamni ki gem nga yalla wa amil salihat tay def lu bax ah fa yufihim ujurahum yalla dana len fay sen def def ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa ma suk cendu ko wagn ak tabaraku taala mu do def ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma suk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bugul togn kat yalla bugul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ki jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bokku tak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaji rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn niñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi mu togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fegal yagal ci togn gi muy togn boromam ndax ne le togn nge togn sa boromam nga jeggul mu jeggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xani mom ko manu la du jël ak jambur lola man na tax bo moytul mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moytu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak nat luhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikr al hakim wa dhikr al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikr ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki al quran al hakim di tekki xereñe gi nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolou moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min qalbi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tere li alquranam ay jime ko ko jang li nga xamne moy sababul nusulam sababul nusul moy leg leg mbir xew aya wacc ta
لكن

0: ndax muumuma nguuru Misra. Ñëpp tacc waaw, ñëpp tacc. Bu doon tey nga ne ñu daal di tëgg ndënd yaag daal di suufle rek mu dagg sa baat bi. Alaysa li mulku Misra, wax ju gàtt te am balaaga. Alaysa li mulku Misra, ñëpp daal di tacc ndax muumuma nguuru Égypte Misra bii tey. Ñëpp ne ax kay. Mu ne wa haadhihi al-anhaaru tajri min tahti, daal di dagg. Mu ne dex yi ngeen di gis yépp di daw ci sa moroon. Ñu ne ax kay. Mu ne leen afala tubsiruun, ndax amu leen bët yuy gis. Ñu ne ax kay. Mu ne am ana khayrun min haadha alladhi huwa mahin, ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doye di la, wala bal ana khayrun min haadha ad-da'if. Am ñu tekkee ko bal, li fi nekk daal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min haadha, maa gën waa jii. Allati huwa mahin, moom ku doye di la. Maanaam ñu ngi koy sànni ay kàddu yoo xam ne dina ko yàqal. Su doon tabarkàlla gaa ñuy wax ci wàllu politique ñoom birima faal ñoom dañuy wax ne day koy jaboliser, maanaam wax ay baat yoo xam ne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñëpp daa di foñ Moussa. Dégal rek firaw na loolu lu yàgg la woon ci wàllu politique. Am ana khayrun min haadha alladhi huwa mahin, ñëpp daa di tàcc. Mu ne wala yakaadu yubin, munut leeral sax li muy wax, munut sax leeral li muy wax. Waaw, tabarakallah. Sourate Zukhruf aya 52. Firaw na ne leen falaw laa ulqiya alayhi aswiratun min zahab, lu teewoon ñu sànn ci moom ay takkaayi or. Lu ko tee takk or, ñëpp daa ne dafa yorut, dafa yorut, dafa yorut, coowli na ko ruur. aw jaa maahu al malaikatu muqtarinin, wala malaaka yi ñëw ànd ak moom lënkaloog moom di ko jàppale. Lii la firaawna wax ci discoursam bu gàtt bi. Fastaxaffa qawmahu, mu ragalloo nitam ña fa ataacuuhu, ñu topp ko. Fatte Moussa, fatte yàlla tabaraka wa taala. Innahum, ñoom ñu topp firaawna ñëpp. Kaanu nekk nañ xawman fasiqina, nit ñoo xam ne dañoo génnuk topp, dañoo jubati. Yàlla tabarakallah discours bii bu gàtt bii te am solo nii ko firaawna tëralee tabarakallah nii mu ko defee daa di sànni baat yi ca Moussa fas ko yéenee jaxase. Tabarakallah mu ne wa haadhihi al-anhaaru, te boo demee Misra booba nahrul malik ma nga fa woon, nahru tuulun ma nga fa woon, dimyaat ma nga fa woon, tins ma nga fa woon, yépp doon jóge minan niili tabarakallah. Yépp firaaw na ne wa haadhihi al-anhaaru, ndax Misra dafa bëri yu mel noonu tabarakallah. Dëkk bu naat la, dëkk bu bëri ay dex la, di ball di jàpp ca dexu niil ga di ca ànd. Sourate Zukhruf aya 54. Yàlla ne na falamma aasafuuna, bañ ñu merloohee, intaqamna minhum, fayu nan ca ñoom, mbugal nañ leen. Waaw, yàlla dama mer. Waaw, moom moo ko wax fii. Nu muy mere lool nag lañ xamul, ndax ñoog moom ñoo bokk mer déedéet. Soo nattee merum yàlla ci suñu mer nag da nga koy indil ak manqueté, te yàlla manqué wut. Bul jàppee merum yàlla ak sunu mer. Waaye ginnaaw nee na bam ñu merloohee rek jàppal ne yàlla day mer. Nan lay mere? Ah, bokku ñu mer ñoog yàlla, ndax bokku ñoog moom lenn. Huwa waaxidun fi zaatihi, waaxidun fi afcaalihi, waaxidun fi asmaaihi wa sifaatihi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Falamma aasafuuna, moom daal nan gëm ne day mer. Nu muy mere jalla jalaluhu moo ko xam wa azza kamaluhu, ma ngay mer nam na yàlla ca jëmmam jëmmam subhanahu wa taala. Fa akhra'naahum, ñu labal leen ajmaciina, ñoom ñëpp, ñëpp la yàlla labal subhanahu wa taala ca dax ga. Ightarra firaawna bil azamati wa sultaan, والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ñene bi firaw ne tambul discours bi lim ñu ko wax moy wa hazi al anhar tajri min tahti dekh yaangi ni daw dima wër ci sama suuf yalla ne ko dekh yoyu nak mo lay alak tay tam tabarakallah ndox ko alak mom firaw na lu am solo la dafa woru ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nim lewete ndekati ni la wexe tabarakallah ku so bu dekh na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox le wet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa ka mo ron wax juri joju kon firawna bimu de wone nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mu ne fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar وعزة وعبرة لمن يأتي من بعدهم ومثلا للآخرين ثم تترك أنك السلف الصالح مي الذين جاءوا بعد التابعين أو في عصر التابعين بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مي نتفون تتابعوني عصر الصحابة جاخ يلنا يلا يرم لين تبارك الله باي في أين جانجل يوم صلى سورة الزغرف آية جرم بن فك جرم فك أك جرم بن يلا نين ولما ضرب ba nga xamé né sadd nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko défé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign la mu né quraysh ba nga xamé né waxna dañ doon wax ne Muhammad Ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo Isa ibn Maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek loolu la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel noon rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lool wal beccuko gëna songu yoonte bi Ali salatu wassalam وخالو ني دادي ني أهالهتنا مندخ سن يالي خير مو گم ام هو ولا موم أهالهتنا مندخ سن يالي خير مو گن ام هو ولا موم كوتي گن يالا مني ما ضربوه لك الا جدلا خدلو لي مثال مومو ludul beug ubi buntu werante ahaliyatuna khairun am isa fa in kana isa khairun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal werante tax ñu beug lako wax tabarakallah ñu ñëme won ay werante lañ ñom arab yi ndax sen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñu xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek liñ ci jiblu modi lam ñu nar mi arabiy lepp lo mën di wax budé da ngeena atassé ci xulo mom ñu man la lenen ludul xulo nak manes na len ci amane wala li epp ci aduna ci tudu xulo des len ci amane motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamne dalen di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñewé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñewé dal len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu dal di daano ci fasam dal di genn aduna de rek xass ko rek واو لا بأس بالقوم في كبر وفي عزم جسم البخال وأحلام العصافير من لكو وخون رك واجدان جفص ودادي شد قوي من اللسان وسيفي سارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي تبارك الله ودي جانج الأدب لول لن لأي جانجل نيومين أستاذ سي ملك تبارك الله كنال كار نيوم نيو جانجل لول نيوم مصفى سي نينا إن هو موم نكوت موم عيسى إلا عبد لدل أبجام كم داميب أنعمنا عليه وين قيول منكو وجعلناه ندفكو مثلا لبني إسرائيل منك المثال نك وارات بني إسرائيل ولو نشاء بني نيخون لجعلنا منكم دان ساكتين ملائكة أي ملاكة في الارض ني نيك تي سوفسي يخلفون دي ووتنتي ني دي ووت ني دي نوت فو ملاك جوغي رك مينا نييو فو كين جوغي كين نييو وانه القران جي نك اك نييو وانه عيسى اب ادكم لعلم للساعه من درغلا مي وناني بيس تنج ميغي بغا جوت فلا تمترن بها بولن كو ورانتي واتبعوني تبلن من محمد عليه الصلاة والسلام هذا صراط مستقيم لدي يوان وجبل تقلن سن بارم تي آية جرم بن فوق أك جرم بن تي سورة تغرف جنا بني سن تي يالا جلي تي يونان تنبي صلى الله عليه وسلم ديلو سن نيو تي سورة تغرف تايدي سنو نيان تيرو داجة إن شاء الله نيجي تخوان تي آية جرم بن فوق أك بن وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سني بروم تبارك وتعالى دي واخ منو إنه دلو شك عيسى لعلم للساعة داي قام لنبيس بنتي جوتنا وفي رواية أم نيو جانغ وإنه لعلم للساعة day wonane bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma haza top ma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabarak wa taala bimu jangale lolu عليه الصلاة والسلام مفري القرآن من يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حديث بوبو رواه البخاري مبقتي تيري حديث ولا بق مدون تيري حديث بنيونغن موغن ويرتي تيري حديث fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere buñuy wax at tasrihu bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci Abu Hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كن لول أي نصل يور يوانين عليه السلام عيسى دين واتشات جامنو يرون تبي موقع وخ أدجيو يو متواتر الله يور له فوف لن يتخوان تبين وردورة تيتي آيب جرم بن فك أكنيار ولا يسدنكم الشيطان
1: innahu lakum aduwwun mubin. Yalla ñal defal deug ak top. Yalla neen wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu sheytaane galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo bu sheytaane dox seen digeunte deug fu ngeen gisee deug rek na ngeen jog fas yeen ci top te xamne lay te top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne de ngeen ma nangul te nar ma top ci non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum aduwwun mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fuñuy liggéey samam non la ño bokku luñuy liggéey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fukk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibn maryam ñewna bil bayyinati ta'niyul lariya muy mu'jisat ya shari'a

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتاني كتاب ليم القرآن جو ماغ جي ني واتيكو مو جوغي فا يالا سو تي جوغي وقتاني خيرم ياك ني جامو خيرم اك نياكا جيرين گام لين دي نياكا جيرين سو جوغي ليرال سانكو تاغا ام تي جامو اي بانت jaam lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu len tontu bo xamne tontu bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tomb moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubug nit ak ngum dëngëteel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di leen saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jexal day waxtane jinne yi nga xamne dañu demon di deglu ji yunitu bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gem alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare fi nek ni jinne yaang len japp dox seen digënté ak seen borom ni jinn yaang len japp dox seen digënté ak seen mbokk jinn yaangi tass sey digënté yu yépp tabarakallah di len ci dikk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu ëmb ñu ñëw nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakan bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jey ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min allah sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mutaddimi al hakim yalla mukarrami sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wonewon nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wonewon nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al-azizi al-hakimi yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ما خلقنا بالنجوم السماوات اسمانسي والارض اكسوفسي وما بينهما اكلي سين ديغنتي الا بالحق ندل تي فول مانام امبو تخوت يالا بن اسمان اكسوف بن كو نيت واجل مسما اك اب بو خاني بو نيوي اسمان داجيكو سوف داجيكو لي سي ديغنتي بي جوفي

ag nañ misra duggu nañ ca yusufa ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen way jur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxaluu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne ko yaa ayuha al azizu ee yow aziz ee yow aziz maanaam esubti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd léegi nag yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee yaa ayuha al aziz mu wuyu leen lu ngeen xewle ñu ne ko massana laal nañu wa ahlanaa ak suñu ñiñ suñu mbokk yëpp suñu papaak waa kër gi yëpp daf ñoo laal adurru ab xiif massana wa ahlanaa adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñooñ adurru xiif dara ñorut ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baag atum rafle maak yooyu tabaarakallahu yàl na gën a sori ñii tam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñuñ ñu jóg nag fas yéenee njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa jinaa ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia la tuqbalu fi thamani taam faqru razi xatum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filanaa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am ni lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am na wen léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gëléem ak benn wa tasaddaq alaynaa te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca juraixu ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraxekat yi ñu daal di wax loolu yusuf bañ ko waxee loolu nag yusufa yaramam daw qaala mën leen fel alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi yusufa ci yusuf wa axiihi ak rakkam ji ci at yu wees yi jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiluuna ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiluuna da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu adama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu adama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom ndax xamu leen la ngeen defoon ci yusufa xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow yusufa yaa yusufa a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyoon na la anta yusuf doyoon na a innaka la anta yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa yusuf ndax do yusufa xaala ma leen ana yusufu man mii maa yusuf wa haasa axi kii mooy sama rakk Binyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu yusufa dale li ma mën a waat mooy li wóor mooy
man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumuñ ku ragal yalla te muñ fa inna allaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina fayu rafital kadi lolou ñaari lo ala ci lo historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sarafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañi ëpp ñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dané sen rak joju yusuf tallahi giñ nañ ci yalla laqad atharaka allah yalla mo la tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mo la tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr والعلم والحلم نينت ييب ياني كو اوبلي واو ني نكو نينت ييب ياني كو اوبلي ياني اوب تقوى مودي راغال يالا ياني اوب صبر مودي مون ياني اوب العلم موي خام خام ياني اوب الحلم موي تاي نينت ييب ياني كو نغن ديف ياني غن راغال يالا ياني غن مون ياني اوب خام خام ياني غن تاي تي نينت يي كلوكو اوبلي كو نيك ريك نوم تا دون دال لي بوجا گن كولا اوبلي نينت يي ريك lum ca dal dalé bëgg gëna qad atharaka allah alayna wa in kunna don ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko yeb suñu njomte la lañu defoon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dal di xass seen bop mer dal di sudd nak yusufa ca bax nga yusufa ca lewet ga yusufa ca man nga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawma la tasriba amul yeddel عليكم جين اليوم تي تي كن لن يد دوما لن قص لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة دوما لن يد دوما لن قص نخ بسبوبو سنون ميوي جيبل اي نغان نايم نلا دما جومان بسبوبو بودي كو مات بودي كو تي لنغي وخ موي ديلو كو نغان نايم neko la tasriba alayka alyawm li mako waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla waxne fa bima rahmatin min allah lim talahum modi bamuy xex uhud gel jurom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba julli sonnon lol kera yalla neena yunus bi alayhi salatu wasalam bo jeffe won benen jeffandiko budul ba nga jeffandiko kera duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن دريت ريك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف ند فريري لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دق يرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمك ديب yalla len daqiyam yereme kat yeb ndax lu nit yereem amna fa falay yereme de di jeex amna fa falay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu yereme dem tambule ndax xam ngeen ni yereme de leg leg da ngay jur dom lim ko jur tax nga yereem ko mba nga am way jur lim nek so jur tax nga yereem ko waye sa yereme de leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yeb amma suñu borom tabaaraku ta'ala yereme dem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yërem yërëme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men bu mu salon
mu taxon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alqoohu ngeen sànni ko alaa wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ko lépp sànni ko. Su ñu ko sànnee ya ci dana dikk basiira ne jar di gis. Ya ci basiira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ak gisam yàlla nattu ko ci ak gumba. Ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basiira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bari la ci ulama yi wax mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taxal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko alaa wajhi ca kanam ga alaa wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu. Loolu boo demee ci Tabari yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom Tabari. Bu ko defee wattoo nii ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp Yusufa ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp na ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daa di bég lool daa di kontaan lool ñu daa di jóg nag fas yéene dem nag. Ki nga xam ne kera ba ñu sànni Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilu lekk na ko ba dugalum mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon keroog mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey.

dene takhalikona al'iru njeguma manam ba nga xamé ni njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf fa nek jëm sham fa nga xamné fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mingi may xegn riha yusuf qatu yusuf الله أكبر ابن عباس نينا هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال بنقرأوا لي أبير خد جوجتا فخالي أنك سك يعقوب تا شام تدقن تي مصر أك شام نينكو دون دوخ جروم يتي قدي بن يوري أي قلي جروم يتي قدي لني أم رور أكسي تفسير قرطبي قدوم ñaari témer ak juroom fuk ak juroom ñeent te jukki juroom ñeentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mu ne len man day xétu yusuf ba ling may xéñ waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun xalé dañ xalu ñu ne ko tallahi gintin ginati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yanti sa sankute gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamo fo nek ba legi ci na nek muy xale yi taw mo wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko na ra wax mufassiruni amna ñu ne sax moy yahuza ko melni mujahid lola wax mu ñew rek ak xel simis ba alqahu sanninako wala bok mum ma sanninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay أعلم من الله قمنا في الله ما لا تعلمون لنين خمد قالوا نينكو أهكي خمني خمنا في الله لنين خمد ننغونا نكو بسنا كتاي ننغونا نن يوسفا نغن ننغونا نن يا نغن خم نعم نيوم يب قالوا نينكو يا أبانا استغفر لنا جيقل النب زنوبنا سني بكار إنا نمدي كنا قاطئين دنيو جومان kunna nakuna qati'in diñu jum yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'un nit ñepp dañuy jum nit ñepp dañuy jum kudul jum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawabin ñi gën ci ñuy jum nak moy kuy jum nanguna jum na yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam muni ci gën ci nit ñi moy ku jum te nanguna jum na motax fi da fay wone ni ñom jum nañu nanguna ni jum nañu wan nañ ko ci yusuf ne jom nañu nangul ne jom nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegal kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yal nañ jegal te yeram ñu mu ko defé nenañu أخرهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة أم نيو واخ لول كملني علماء ييغا خامني سيد قطب نيو واخ تي لمن نون من سوف جوج لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم فإنه يعدهم بالاستغفار بعد أن يسفو ويسكن ويستريح منالن نالن جيغلول واي مودي سما نيكي نا با سما خيل دال سما في دلسي sama contante ñew ma jéggulul leen seen borom waye fi nekk ni mom bayilal ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na leen nañu xaar dana leen jéggulul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wolé nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ngi daf na leen dal jéggulul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jéggulu am na ñu ne fofa la leen wax ne dana leen jéggulu ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu suñu wayjuru jigen yeer wa kër gi yeef
legui da ngeen di toxo.

0: am ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dali fa bagage yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jënd ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunay hayalla aminin di way wolu bulen fiti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke loko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah mu len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok ala al arsh ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len tok len fi tek ki ci wet ndey joram tek ki ci wet tam mo ñam wa qarru lahu ñu dal di rot ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujudal ñu ne kan sujudu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujud banak sujudu nuyo la won way ñu sujudu ko ibada du sujudu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bis naka tay bamu ko defee kon ñew nañu yaqub ak wa keur gi yek daldi rot sujudan way sujud wa khali yusufanil ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu goga mal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دوجيم واخون تي جيل نيو فك بيديو ات بن موي فريرامي جنت بي موي بابا ياري موي يايام تي نكو علماء دي فيري جونت بو يغلا دي جنت بي جونت كي خاي اكاي اي اتي اتلا ام نيوكو لينتي نيل فك muy ci kintaani suñu borom tabaaraku wa ta'ala xolal lim ko won mu toog mil fukki ak door ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wuta toog si muy xaaraane bo muy tuuru du xaar ba ñam ñu fatti mu mëntale dafa am benn waay boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaran nar bi dadi jog dadi yakamba yakamba ag muné nawaitu an usalli al faraka mufassine djummi djummi raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg djummi djummi raka ko yakam ci doona waji dadi summi ay dalam momit tek mbaxanam dadi ni fassine ni nelaw ba yawmal qiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla ñu joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lolu nga ñaan ko min dul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so don ataay ci keer gi dañ xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defa go war nga defa go sikr ba xagul sura il sura lego jere ko bam sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war ko kess du bax boko joxe sucre kesse du bax su doxé ba tangi jir nga jox yu boko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekata da bax boko ci bundu xataalé nak bam na la ko becc man na la ne becc permi bi ñu am wa sala tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jallu musa ñen mbir mu nek bokoy sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisse jewuntam gi ak bam joté ci añba ñum fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sore la kon nak lolu batay jar dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku tey da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li sawtay تأويل رؤياي موي نتلك سما جونت من قبل بيغ خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ وا نخ دغ كو نيك بو جيونت جونت دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونت جونت اي تياخان لاي نيك بن واي داني تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ناي منوكو داغا تاك جبر رن فين توك جوغو بن فد بن واي نيو نيكو داما جيونت وار ناي بام دمي منو كي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaaxal ñaar ñoo xamni ki dafa jëwntu war ñay tak jabar rek ki jëwntu war ñay de lutax mu ne ko ci mu jëw ñew moom dafa nekk nit ko xamni ki deggut ci ay waxam deggut ci ay jëfam ki nekk ñoo moom ku deggul ci ay waxam ci deggut ci ay jëfam motax seen ñaar jëwntu yi wuté modi kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko duggu ci ay waxam duggu ci ay jëfëm su ko defé hatta ay jëwëntam sax day duggu waye su fekke leneen la safan bala safan bala iddak safan bala lako jël mu dañ ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafatal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jëmi ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni jëmi na ma ci kasso ni sant ko yalla waja abikum mu andilen min al badi ngeen joge ca kawga muy sam muy ñaar min ba'di an nazaqa gana ba nga xamé ne xajalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi non tam waxinu teranga la min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indilen ngeen joge sa xana ma non ne mu wuccal ma bama sama rakkaya sama nare sanni ci ten ba mu sangaleen sutura ney san mu sangaleen sutura waxe ko waxe wu yaara ne waxe wu doy war motax mufassiru ne ñu lam yaskur qissat al jibb takarruman minhu li an la yukhjil ikhwata wa yurakkiruhum sami'ahum ba'da an afa ankum ginaaw bal na leen ba nabbi jaratu ni tuddu lola motax neewul bama sama rakka sama nare mu wuccal ma ci ten ba bama ci sama magé sanni dedet muni min ba'di an nazaq ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati Allahu akbar gina bi nga xamé shaytané xajalé na sama digënté man ak sama mag yi in rabbi sama borom latifun kullat lil ma yashawti likun ya innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam ci al-hakim moy aji xereñ ji ñaari badi ñewati yalla al alim moy aji xam gi ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama frère ni ak yi al hakim moy ko xereñ nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mën na jaar ñew égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop mënu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma keur bour jabari bour togn ma ñu duggal na kasso ma jëmm kasso ñew ci bour dal di fallu place bour ndax bobu ma fi taxam kam fi la mëna na jaar sama borom al hakim moy ci xey rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxu ko atay ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax jox ko lepp muy ben وعلمتني ان خمل ما من تاويل احاديث كنت لجونت لواي جونت بني واخو رك مو نتي لكو علمتني تفسير الرؤيا وذلك من نعمه العلم فاجا السماوات اي يوم اللي خمن يا بين السمان والارض اي يوم اللي خمن يا بين السوف انت ولي يو يو سما فيتيو يو سما منغو يو سما كيف في الدنيا في الدنيا والآخرة أقصو الآخرة توفني ناني لينان يلنا مري بوما يري مسلما منك أبجلت وألحقني يلنا مبوالة بو الآخرة بالصالحين تنباهنا لول يوسف نيان بقي قصة يوسف فوف لجاه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لغو باخ ديالن كفر الدنيا تبقمكو يو يالا مين نما تنغور خمال نما يوم الدنيا أسمان السوف يو يسمى كليفة أدنى يو يسمى كليفة ألاتر نانجي لن يان بوما دي فات يالا نما فات مسلما منكو أمتو تلنغي سنتاني yalla nga boole ci salihina ñu bax ni lolu boy jullu fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nek ni zalika xale bi zalika sama doxali ni ni ذلك غورني ذلك بابو ذلك نيت لي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباركم خباركم نوشيه نينكاي وحي اليك تيو خباركم فلين لي وحي نيت لي بيتي لا بوك واو خباركم فلين لي وحي نيت لي بيتي لا بوك بوك لي سي دغوك القران خباركم فيني نيت لي يونتي بي صلى الله عليه وسلم كين دكو يدي تي تك فوير munako ma kunta ladihim nekkuwon fañom iz ajma'u karabani dajje dajale amrahum sen mbirma dajje ca def sen reunion pour fexel yusuf fekki woko won wuhum te ñom yam kuruna ñanga don fexé kera def fekki woko won man mi mala ko nekk li mu mel ni kon li mala nekk li ni la am munako nak kay ma yegal leen yaangi wo nit ni jëme ci l'islam ya ngi wax guddi ya ngi wax beccu ya nga jaar sa noxum jaar ina noxum den wax sumu ni a'lantu lahum wa asrartu lahum mom bu ko di doxale ndax djegi nga ko xamne mu gëna soxla wo alal joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwana shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su mu rekene amna parti yaanga parti ab parti bu fekke ma ngay campagne nga andak mom mom shaytané wa kana shaytan te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nekk mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum da nga leena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yaakar na su loola ñëwé nga man leena jox seen ak ca loolé su baba faqul lahum na nga leen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sara kanal bu nit ñëwé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna
1: wala musaba nga jaafi kaddu yi demini ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ni ndiak alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neen wala taj'al buldafnak yadaka salakh maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggal sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salakh maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon dama joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi itnak kullal bahth gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bis ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahsura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defé ndax nit ñi ñi am li ñi wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxé bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambulé ñak xar ngay tambulé dem ba fi nek kenn wuratu ko te ci gëna am jafeñ jafeñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginnaw ndaysan dem sé ci kenen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikko yu wéñ lañ yor fu toy ñu dal fu waw ñu dem yalla mëne yobul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mu ne nako joxe lu defut na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira dilen diku ci dañ kum fa ci ñoom diku xam seeni bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la fever boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alal ko gën alal joy fajo ñak alal ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum seeni do khashyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bindu narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nak ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am def ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi min nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mu ne won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxa bi maana dom ji ñi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yarlu waan wala yu demé niko yoy lolu aw xet ray la ci ray dimi wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appare def bu dom naré fasu dé leg leg mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yu demé niko yoyu yalla neena ñaar yi yeb bu len ci len fek seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tal mu nahnu ñun narsuquhum ñoo len di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarakallah amu kenn ko yor sa bop kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bidji bimu la waté lon ñew yitt ko sa patron bobé kon bidji bobu mu ko yitt mom sa patron bi mu la ciy jox néna jërul mu ci yëkëti am mbag wala mu ci diko denc ba la 15 ma muy wésu tabarakallah ndax néna bu la ko joxut rek bo fu jëgon bo démé fénal ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray seen doom yi kana nek na day qita'an di njum te kabira guri ray say doom bañ bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek loola dal qita'an njum te la kabira guri doom adama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti doom rek la doom adamay am doom ju la yalla natto doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñenti doom doom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaangi ci njumte lu reuy té nak naqari jamono du gona yé ko def mak ñé naqari jamono du gona yé ko def mak ñé bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñé ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy géré waaw mune aduna yaquna kat gona yi yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré wax na dëgg aduna li fi yaq du gona yi mag ñe li woon ngi fi ñu ko def na woon fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu tabulan jege az-zina njaalo wala taqrabu te bu len jege azina njaalo yalla monon na ne wala tasnu te bu len njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy allams laal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram ku ko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeram it ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu az-zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak al-akhir bokku na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëd lool tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamni moy imam shu'ara dafa wax ci wayam yu ne nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla ay aye njaalo bang koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena boba yalla dafa bëgg tit buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jégué nak biñu tambalé fac ci da ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñu tambalé defar biñu tambalé xex ci da ak légui liñ ci def ci ay milliards lola meuna defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué njaalo innahu njaalo de kan nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi doom jo xane ji tekko yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñett ولا تقتلوا بلن ري النفس بكن با بكن بان التي بكن با nga xamni haram Allah yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi dom adama wurt ray bakan bakan dom adama ni mom mo xam gor la mo xam jigen la mo xam julit la mo xam lu julit Allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق مودي امنا نيت يو خامني بكان بوكو ديف يالا نينا يين جولي نانين ما ريال بكان يويه سي نين لين ريو بو نين نيويو سي مان دينا لين ديف لو تول ني راي مودي ديب غور غو خامني امغا جبار با بري امات اك جوتي اك بنين جيجين بودول سا جبار يالا نينا كوكو نانين ماكو ريال نانين ماكو ريال wala goor go xamne wala sax nit nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam ñu yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako reyal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako reyal ñet ñi yalla neena nañu leen ray suñu leen reyut nak fardu kifay la bu ñu deme suñu borom tabaaraku ta'ala dana def ñu lu toll ñu ray lool moy illa bil haqq kon ñoo ñep dagan nañu ray yalla tabaaraku ta'ala mo ci joxe ndigal ci ñu ray leen yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko maghluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yalla neena defal nako sultanan layu fayu
0: waye bu defa yi nak fala yusrif fil qatli bu mu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi innahu mom wa jojin lim war def moy mu xamne kana nek na mansura di kuñu dimbele ci borom tabaaraku ta'ala moko dimbele kon manam bu ben way raye te tay ko mokki ñam ray ke nek kilifa kañ ray te togn ko yalla subhanahu wa ta'ala neena maynako pouvoiru maynako aqu mufayyu ca nga xamne moko ray ndax mom suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kana mansura nek na ko xamne ki kuñuy jappale la nek na ko xamne ki kuñuy dimbali la waye nga fekk kula ray nak nga bëgg fayu nga koy dagate wala nga koy mecc ndank ndank wala nga koy tiyé mba nga koy tejj mba nga koy def yenen yo xamne nak sa du non la kon su boba suñu borom tabaaraku ta'ala dalay wax ni lolu nga def du yoon da nga wara ray ki nga xamne mo ray waye bu len djegi li nga xamne moy djeg wi raye ko raye mo xamne bokut ak wi nga xamne mom la ray su ko defee lolu moy li nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala teureul ci kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jiko yu teddi ak jiko yu teddi mi ngi jangal ñaar yeb biñu diggal ñi def jiko yu teddi waye dañuy téré bëgg ñu bayyi jiko yu teddi mu tekkene wala taqrabu bulen jage mukk mal al yatimi al lijil bulen jage mukk al lijil illa ludut billati te jage ra nga xamne hiya ahsan moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de te amagul fukki atak jurom ñatt manalugul bopam dara koku moy jirim alalam gi bayam bayyi mu war ko don ben muy ay kër wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jégué alal ja baatu bu len jégué alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jirim bayam baye ko alal samnal ko alal jojé ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jëlal ko ci luddul yaqku bes bu magge nga wut ay xédé won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def alal joju di alal jirim day ku koy lek yalla neena ya nga mel koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamujat ashdahu dolem bamujat dolem moy bamu xam akhalis moy bamu mat gor ci na rusdi wa yusilu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alalam jox ko dal ci wutal ay sedde waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom kërëm wala takko mbab lu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali di fak alal jojje dila ci togal ay gnar dila ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci kul rek ku xiqati kul rek nit ma nga xiqko yalla neena nga matal kul rek goga ndax inal ahda kana mas'ula kul rek dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xiqul kon ku xiq ak nit kul rek mo xam sa digeunte ak nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xiqon ak nit ñi ci kul rek ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfun mi ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum mi ngeen den nat am na ñuy tok yor pot di nat ciep am na ñu tok yor pot di nat gerte am na ñu tok yor pot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamne dañ leen di nat am na ko xamne day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ki ay pese kay yo xamne yu manu la yu jub la bu fa bo xamne poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chompu jamur def ci sa al chompu sosere nga ci def mo yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de
1: khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexanati li yi mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al-akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jemu lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisse nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badima ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومبتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع نختي دغ والبصر اكجس والفؤاد اقل كل اولئك ني نيب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه al hawas yi ma tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nop li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalat li nga fagu ci njubal ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxaju diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lu tax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga ci fasal diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jël ko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi boy beugalal fof mbag ma la nga acc ba ca kaw yalla neena dox jeru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jeru ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan tahriqal ard muno xar suf ci titeru ba xar suf ci yalla neena kenn man ko lan tahriqal ard muno titeru ba xar suf ci walan tablqal jibal tula muno gudini montagne yi lol lisal sa mbag mi loko acc muno tolni montagne amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor wé mune yalla mune kon jëruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jëruko bul dox pour ñu xamne yow diiw innaka lan takhriqa al arda wa lan tablqa al jibal tula kullu zalika yeep yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal di nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk seen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul ñu jégué ndialo baxul ray bakkan bu defut lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fa yu def lu ëpp
2: baaxul,
1: jege àll lu jiriñ
2: baaxul,
1: firi kóllëre
2: baaxul,
1: sàcc ci booy natt
2: baaxul,
1: peese ci blanche yi baaxul
2: baaxul,
1: lu nit lu fa yoon nekkul
2: baaxul,
1: dox ci kaw suuf si di pant
2: baaxul.
1: Muy fukki jukk ak juróom-ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, yëpp dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn du ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarakala. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa, bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom, min alxikmati ci ay xikma, ay philosophie, ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladi awxaahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaiz albaliqa walxikam alfarida. Waaw, yëpp yàlla tabaraka taala ci la jaar nag moom salallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf ko bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf ko defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem sii day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem sii wuna al ard wala yem sii al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid, wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama, ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut, suñu borom tabaraka taala nee na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama, maluuman madxuura.
3: Na wog yére yi, mu ne ko gis nga ni ngay wogga sa yére yi nag ba du tooy ci ndox mi, mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla. Mun lay mel adduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la, mbaa ay xaaxaam mbaay dëkk, nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko, te sa yére du ci tooy, ngay wog yére yi ba du tooy fenn, nee na noonu la adduna mel. Ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la, yu ko mën a yàqal la, yu mën a yàq jikkoom, yu mën a yàq diineem, yu mën a yàq ngoram, soo leen dee moytu nag yooya moo lay jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq. Tabarkàlla soo àggee sa borom nga am ngërëmam. Suratu Zumar aaya fukk, yàlla ne na lillazina ahsanu, ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu, fi haasi dunia ci àdduna gii danañu fi am xasanatun, loo xam ne lii lu baax la te rëy lool. Su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la. Suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi haasihi dunia xasana, ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. Liman ahsana al amal fi hadihi dunia xasana azima fi l axira wa hiya al janna daaru l abraar, ñi fii def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. Waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa, nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg, kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. Dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba, jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan, loolu mooy def lu rafet. Di ko def nag te bañ caa séentu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim, dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj, bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu, lan moo di rafetal. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak, rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom sofu muntag